la vuma, wa ka hutse ba vuma, ka ko o tsena vuma, le mo futu ona vuma, ba le ka ola di ka mo kha ona vuma, ha o ka vuma na phekolo vuma, tsilelo ka ntsu vuma, o ye le bitswa mo ka vuma, ha o